0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zümrüt Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, Cungo'nun aldınki 5 aylık iktisadi sallık məlumatıdın sanayet, taşkı soğudu qatarlıq, asaslıq iktisadi körsətküşlərinin körünərlik aşqallıqı. İktisadının aylınışının umumi cəhətin müqim bulup, yenilikka, əlalıqı yüzləngəlliki məlum boldı.
1: Yaponiya bilan Filippin xavfsizlik hamkorligi nomi bilan lager qarshilashi rayon xavfsizlik xavf xatirini oshirdi. Bu bir qator pasif yuzlanish, rayon davlatlarining tinchlikka intilish, taraqqiyotni ko'zlash, hamkorlikni ilgari surish asosiy iqimiga ig'ir darajada zid bo'lib, rayondagi har soha zotlarning kuchlik andishasini qo'zg'ab qolmay, xalqaro jamiyatning umumyuzlik qarshiligiga uchirdi.
0: Angliyaning quramiga yetmaganlar ijtimoiy aloqa taratqusini cheklash buyrug'i masalani mohiyatdan tuzyalamdi yo'q. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatingizla programmamizning tafsiliy mazmunida bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar, Cungo'nun aldınki 5 aylık iktisadi sallık məlumatı 6 ayının 16 günü yeniden ilan kılındı. Sanayet, taşkı, soda qatarlıq asaslıq iktisadi körsətküşlə körünərlik açdı. İktisadının aylınışı umumi cəhətdən muqim bulup, yenilikka, əlalıqı yüzləndi. Çət əl taratqullarının karışıca, Әврішімлікні намайан қалыдыған бұл нәтиже қағызы, Джунго ұқтысадының күшілік ішкі әркетлендіргіш күшіні еңі бір қейтім ішпатылыген. Шындақла, әсліге келіші ажыз болуатқан дүния ұқтысадыға еңі күвет қошқан. Бұл ел Джунгоның 15-ші 5 елінің башылыншы елі. Ташқи вәзиет мүреккеп, өзгіріш білен қалаймы қанчылық қырәлішіп кеткен. Жұғрапиялік тоқыныш давамлық күші еватқан. Түрлік еніқсізлікла зорый ватқан көп қыл бесім астыда, Джунго ұқтысадының юрішші қандақ қылып ұмуми жәттін мұқим болып, еңіліққа әлалық қарап жүзденді. Джунго қалқташуысы ұқтысад шөйенінің профессоры Ван Шаусун тәсіл қылып мұндақ дейді. Бұл бір тірептін Джунго хөкеметінің пәйтіні пәмләп, вәзиетіні күзеткелді ке, тоғыр тәдбір қолынып, Makroluk iqtisadını ilgiri sürüdüğen bir qatar siyasetlerini yolgu koyup, körünerlik ünümge erişkellik edin. Yeni bir tereptin, her sahe, her kesiplerinin zihnini merkezleştirip, öz işini yaxşı kılıp, yeni süpetlik işlep çıkış güçlerinin terakiyatını tezletip, iqtisadının eşişini ilgiri sürüdüğen tekimi köp kuvvet topluğallık edin boldi. Оның үстіге Джунго ұқтысадының асасы пұқта. Әврішімлікі күшілік, ешірін күші етерлік болып, бұл ұқтысадының сүптіні үнімлік өстіріш вә мұқтарыны муапық ашырышқа түрткі болды. Бұл нәтижеге тәпсілі қарайдыған болсақ, мұқиым, еңі әврішім болушының гәуділік ярқын нұқты ішкәлікіні байқаймыз. Алды білән ұқтысадының асасы тәріпінің мұқиымлықығы қараш керек. Бұл елінің алдыңқы 5 айда юқыры техникалық, ясымычылық санаэтнің ешшіғы түрткі болды. Көлемлешкен санаэтнің қошылмы қымметі оқшаш мәзгілдікедін 5.14% ешіп, санаэт асасы бағаған сері мұстәккемленді. Стималдың қарғанда алдыңқы 5 айда ijtimoiy istimol tovarlari va mulozimatning portsetilish umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 2.8% oshgan. Buning ichida mulozimatning portsetilish summasi o'xshash mazgildagidan 5.4% eshib, tovarlarning portsetilish summasining eshish sur'atidan yuqori bo'lgan. Bu mulozimat istimolining Күн сері Джунго істималының ешшеді ке мұхим күшкі айлыны ватқалықыны түшендірді. Шының білен бір вақытта алдыңқы 5 айда ұл әсілі селінмесі еш халытына сақлап, бір түркім зор құрлыш түрлері тез әмілейлішіп, Джунго ұқтысадының асасы мұқим базыры чоң болуштек алахидлікіні ұспатлады. Dünyadaki ikinci çoğun ıqtisadi gevdi bolgan Jungo ıqtisadının muqim boluşi, bütün dünyanı kem uçuraydıgan muqimlik ve uzak müddetlik terakkiyat eniklikı bilen təmilledi. PwC buğaltırlık oranı aldınki 20 yılda ilan kılgan Yer Şari Baş İcraiye Emeldarlarının Jungo'da tekşürüp tətqiq kılış dokulatıdı körüstülüşçe, Jungo'nun işki ülkelerini Oldunki 3 çoğun meblağ seliş nişanı Katar'ı kırgızgen, dünyadaki baş icraiye emeldarlarının nispeti körnerlik aşkan. Fransiya Dassault Sistemisi Büyük Junhua rayonunun lideri Can Yingmındak dedi. Şirketinin Jungo bazırı bolgan şendisi, del adetin taşkırı çoğun külemlik bazarının uzak müddetlik kımmeti. Yukur seviyelik sırtkı eçiv etişini kenayetiş ilip gelgen mokim közleme. Ve üzlüksüz yenilinip derecesi östürülgen yerlik yenilik yaratış sistemisinden kelgen. Emdi terakkiyat kuvvetinin yenilikiga qarap baqaylı. Yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri eşiş yeni musabıkı yolunu tez yaratmakta. Çet ellerdeki ictimai alaq süpsida dan çıkargan Ademsiman maşini Ademdin canşı motosikletini mingen mahirinin Dünya derecidin taşkırı motosiklet levhe talış musabakısı da çimpiyon boluşuqca, bu şereplik peyitlerinin arkası da Jungo'nun yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerinin güç urup turgan terakkiyatı ba. Birinci aydın 5-ci aygıca yukarı teknikilik yasımıçılık 40%-ki yakın sanayetinin eşşiğa. Jabdukçılık 60%-ki yakın sanayetinin eşşiği töhpü koştu. Bunun yetekçilik rolü intayın gevdilik boldu. Küşlük yenilik yaratış kuvveti çet el mebliğine celip kılıp, Jungo'da çonkur yıldız tartışının yadroluk hareketlendirgüş küçük aylandı. Mediteronik'nin yerşar yukur derecilik muavın lideri ve Büyük Junhua rayonunun lideri Guyu Şaumundak dedi. Jungo bizning birdan-bir birli vaqtda ichki yangilik yaratish markazi. Ichki qaror xavf xatarga mablag' selish fondi ta'sis qilgan bozorimiz. Jungo dunyodagi kasbimizning muhim ish motori bo'lib qolmay, texnika muhimi kelgusiga yuzlangan yadroliq yangilik yaratish manbasi. Uningdan boshqa tashqi aniqsizlik omillarining kuchayishiga qarta Jungo iqtisodining Әуірішімлікі кішіді чонқыр тәсір қалдырды. Ташқи соудыны месал қалсақ, дүния ұқтысат соудысының еш қиын. Соуды қорықчылықы баш көтіріп атқан болсы мұ, 5-ші айда Jungo'ның мал импорт, экспорт, ұмуми соммысы оқшаш мәзгілдікедін 16.9% ашқан. Бұның ішіде экспорт вә импорт ішкі қанылық сан бойыч ашқан. Közünü qamaşdırdığan yuqurqidek sallıq məlumatla Jungo iqtisadının əvrişimliki və hayati küçünü əks ettiripli qalmay, dünya iqtisad sodu tərəqiyyatı və dünya kəsib zənciri, təminat zəncirinin muqimliqiga paul töhp qoşub, Jungo'nun eçivitiş tərəqiyyatı çin turub, dünya bilən paydadın ortaq bəhirliniş roşen signalını tarqatdi. Nöbette taşkı cihette mukimsiz, eniksiz amılla yanılı bir kadar köp. Devlet içi de teminat güçlük, ihtiyaç